Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгіріш тезілішіп атыды. Халықыра мұйыт, чегіш, әм мұрәккеп болып атыды. Дүния ұқтысады пәс көйгі түшіп қалды. Дүниави кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжіріні қайты бәрпа қылышқа тоғыры келіп атыды. Мұқымсызлық, еніқсызлық рошен көпейіп атыды. Еңі тасыман өпкі ялуғы йоқымының тәсірі екен әм чоңқұр болып атыды. Дүниявилишқа тәтір йол тұтуш, як тәрәпчілік, қорықчылық пікір еқімі юшурун құтырап атыды. Пән техникада еңілік яртыш, халықыра стратегиялік күсініштіке асаслық жәң мейданы боп қалды. Пән техникінің юқыры пәлісіні чөрдіген рықабет мүсілісіз кәскілләшті. Біз күшлік күлпәт еңіні сақлап, идеяви тәйярлық вә қызмет тәйярлықыны толық обдан қылышымыз шарт. Нөвәтті, еңі бір нөвәттік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгіріші үшқандек тәрәқи қылып, пән тәтқиқат әндейсі дә чоңқыр өзгіріш болу атыды. Пәлі ғырәлішіп, жұғырлып, үздіксіз тәрәқи қылу атыды. Пән техники білән ұқтысады, іждімайы тәрәқият тез сыңыш атыды, жұғырлы атыды. Пән техникада еңілік яртыш, рошен кеңейіп, макро дүниядегі осман жесімлерінің әрекеті, Yultuz sistemisinin özgürüşi, alemnin peyda buluşi dek çoğun sahalardan tartıp, mikro dünyadaki gen tahrirleş, zerich kurulması, kimatlık tanşeş kontrol kılışkışı bulgan küçük sahalarının hemisi, bugünkü dünya pen teknika terakiyatının en oldun kısipi hesaplanıdı. Pen teknikada yanılık yaratış, roşen çoğun kuruluşup, yirak alem boşluğunu tevşürüş, пән техника рақабытыдекі юқыры пәлі боп қалды. Чоңқұр деңіз, чоңқұры еріні тәкшүріш, инсаниетнің тәбиетіні біліштікі еңі нәзір дайырысыны үздіксіз кең айтты. Пән техникада еңілік яртыш, рошен тезілішіп, құчыр техникісі, сүнні әқіл вәкілікідекі еңідің гүлініватқан пән техника тез тәрәқи қылып, заман, макан вә кішілінің біліш дайырысыны зор дәрежеде кең айтты. İnsaniyet, Adem, maşina, maddeden ibaret üç zörür amil yuğurulgan barlıq şeyi akıl bağlanış devirge kadem koymakta. Biyologiya ilmi ul tədqiqatı ve emeli tədqiqatı tez ravajını vatudu. Pen texnikada yenilik yartış, roşen zillişip, callıqla çoğun molekulasıqa ve gengi dair tədqiqat dəl cayda tənşeş kontrol kılış basıqçıgı kırıp, Hayatlıqını biliş, hayatlıqını özgertiştin, hayatlıqını biriktürüş, hayatlıqını layiləşki yüzünüp, insanlığa bəxt elib geliş bilən birge, hayatlıq etiki sığımı xırsayıp geldi. Köp yıl tırış arqısı da, döltümüzdün pən texnika umumi səviyyəsi zor dərcədə yüksəldi. Biznin yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü pürsütünü çın tutup, vəziyyətdən paydılınıp ilgirləp, Ұлғуар планы ішқа шүрішқа толық асасымыз, ғайритіміз, ішенчіміз, ұқтыдарымыз ба. Өзін өті де шуны көріп етішіміз керек ке, дөлтіміздің дәсләпке еңілік яртыш ұқтыдары тек күшілік әмәс. Еңілік яртыш сестімізнің өмімі өнімі тек үйқыр әмәс. Пән техникада еңілік яртыш байлықыны біріктіріш тек етерлік әмәс. Пән техникада еңілік яртыш күчінің жайлы ішіні сәрхыллаштұрыш құты ор келуді. Пән техника селілмісінің асылат өнімі бір қадар төвән. Пән техника ұқтысасыларын қош оның құрылмісіні сәрхыллаштұрыш құты ор келуді. Пән техникіні бағалай сестімісі текі пән техника тәрәқиятының тәліпігі лайықлышып кетенмеді. Пән техника экологиясыны еңімі мүкеммәлләштұрыш құты ор келуді. Bu məsələlərinin köpüncisi uzaqdan buyan saxlanıb gəlgən qeyin noxtu bulub, uni davamlıq zor küsərib qılıb həl qılış qıtor kilodu. Partiya 19-cı qurultiyda 2035-ci ilıqı barğanda icatcan dövlətlərinin aldıngı qatarıqı ötüş strategiyalik nişanı bekitildi. Partiya 19-cı növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınıda Еңілік яртышының дөлтіміздің заманивилаштұрыш құрылышы омымлықыдекі ядролық орынды чың тұрып,
پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىدا ئىستراتېگىيەلىك تىرەك قىلىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا دۆلەتنى پەن مائارىپ ئارقىلىق گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسى، دۆلەتنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسى، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىپ، پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. بىرىنچى، ئەسلى ئىجادىيەت خاراكتېرلىك، يېتەكچى خاراكتېرلىك پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە قەتئىي غەلىبە قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكا گۈللەنسە مىللەت گۈللىنىدۇ، پەن تېخنىكا كۈچەيسە دۆلەت كۈچىيىدۇ. ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. بىزنىڭ بىلمەسلىكتىن بىلىشكە، ئېنىقسىزلىقتىن ئېنىقلىققا ئۆتۈشىمىزدىكى مۇقەررەر تاللىشىمىز. 10 يىللىق ئۇل تەتقىقات ھەرىكەت لايىھەسىنى تېزدىن تۈزۈپ چىقىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا دادىل ئىزدىنىپ، ئەسلى ئىجادىيەتنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئالەمنىڭ ئۆزگىرىشى، ئاڭنىڭ ماھىيىتى، ماددىنىڭ قۇرۇلمىسى، ھاياتلىقنىڭ كېلىپ چىقىشى قاتارلىقلار ئۈستىدىكى ئىزدىنىش ۋە بايقاشنى ئالغا سىلجىتىپ، تەبىئەتنى بىلىش پاسىلىنى كېڭەيتىپ، يېڭى بىلىش ساھەسىنى ئېچىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا تېخىمۇ مۇھىمى ئەمەلىي قوللىنىش ئارقىلىق يېتەكلەپ، بوغما ھالەتنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىدە دۇچ كەلگەن ئەمەلىي مەسىلىلەردىن ئىلىم پەن مەسىلىلىرىنى ئىخچاملاپ، گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلارنىڭ ئۇل نەزەرىيەسى ۋە تېخنىكا قائىدىسىنىڭ تېگىگە يېتىش كېرەك. ئۇل تەتقىقات مالىيە سېلىنمىسىنىڭ سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، چىقىم قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتقا مەبلەغ سالغان كارخانىلارغا باجدا ئېتىبار بېرىپ، جەمئىيەتنىڭ ئىئانە ھەدىيە قىلىش، فوند تەسىس قىلىش قاتارلىق شەكىللەردە كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق مەبلەغ سېلىشىغا ئىلھام بېرىپ، سىجىل، مۇقىم سېلىنمە سېلىش مېخانىزمىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن مەسىلە يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، ئەڭ جىددىي، ئەڭ تەخىرسىز مەسىلىلەرگە تۇتۇش قىلىش كېرەك. دۆلەتنىڭ جىددىي ئېھتىياجى ۋە كەلگۈسى ئېھتىياجىنى چىقىش قىلىپ، نېفىت، تەبىئىي گاز، ئۇل خام ماتېرىيال، ئالىي ئۆزەك، سانائەت يۇمشاق ماتېرىيالى، زىرائەت ئۇرۇقى، ئىلمىي تەجرىبە ئەسۋاب ئۈسكۈنىلىرى، خىمىيەلىك دورا ياسالمىسى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، دورا داۋالاش ئۈسكۈنىسى، تېببىي ئەسلىھە، ۋاكسىنا قاتارلىق ساھەلەردىكى بىر تۈركۈم ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا تېز بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكى تاقىلىدىغان ئۇللۇق، يادرولۇق ساھەلەردە سۈنئىي ئەقىل، كىۋانتلىق ئۇچۇر، توپلاشتۇرۇلغان توك يولى، ئىلغار ياسىمىچىلىق، ھاياتلىق ساغلاملىق، مېڭە ئىلمى، بىيو سورۇت يېتىلدۈرۈش، ئالەم بوشلۇقى پەن تېخنىكىسى، چوڭقۇر يەر، چوڭقۇر دېڭىز قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى ساھەلەرنى نىشانلاپ، بىر تۈركۈم ئىستراتېگىيەلىك زاپاس تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىش تۈرلىرىنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇپ، كەلگۈسى پەن تېخنىكا ۋە كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى نىشانلاش كېرەك. پەن تېخنىكىغا سېلىنىدىغان مالىيە مەبلىغىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، مەبلەغنى ئىستراتېگىيەلىك ئاچقۇچلۇق ساھەلەرگە نۇقتىلىق سېلىش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرى بىلەن كەسىپ زەنجىرىنى يۇغۇرۇشتا مۇھىمى كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىشتىكى ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى تۇرغۇزۇش كېرەك. كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، كارخانىلارنى ئوڭ يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا رىغبەتلەندۈرۈش، تەتۈر يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا قىستاش كېرەك. كارخانىلارنىڭ سوئال چىقارغۇچىلىق رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، نۇقتىلىق تۈرلەرنى ماسلاشتۇرۇش بىلەن تەتقىق قىلىپ يارىتىش پائالىيىتىنى بىر گەۋدە قىلىپ ئالغا سىلجىتىپ، باشلامچى كارخانىلار يېتەكچى بولىدىغان
oliy maktab pan tadqiqot o'rinlari terak bo'ladigan yangilik yoritish asosiy gavdalari bir biriga moslashadigan yangilik yoritish birlashma gavdisini tez barpo qilib yuqori unumlik kuchlik o'rtaq texnika ta'minot sistemasini rivojlantirib pan texnika natijalarini yotkash aylantirish unumini o'stirish kerak. Zamonaviy qurilish va texnika ilmi ilm-pan qoidalari bilan kasb taraqqiyoti qurilish tadqiqoti yasimichiligi o'tirsida kam bo'lsa bo'lmaydigan ko'rik u zamonaviy pan texnika sistemasida ochqichli rol o'ynaydi. Ko'p panlar yug'urilgan zamonaviy qurilish va texnika ilmiy tadqiqotini zo'r kuch bilan kuchaytirib ul panlar va qurilish texnikasining taraqqiyotiga turtki bo'lib mukammal zamonaviy pan texnika sistemasini shakllantirish kerak. Ikkinchi, davlatning strategiyalik pan texnika kuchini zo'raytirib davlatning yangilik yoritish sistemasining bir butun unumini o'stirish kerak. Dunyodagi pan texnikada kuchli davlatlar raqobatida baslashidigini davlatning strategiyalik pan texnika kuchi davlat tajribaxonalari davlat pan tadqiqot apparatlari yuqori saviyalik tadqiqotchil oliy maktablar pan texnika boshlamchi korxonalarining hammasi davlatning strategiyalik pan texnika kuchining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular pan texnikada yuqori saviyada o'ziga tayinish o'zini qudrat toptirish burchi va mas'uliyatini ongliq ado qilish kerak. Davlat tajribaxonalari to'tki yuzinish talabi bo'yicha dunyoning pan texnika taraqqiyot umumiy yuzinishiga yaqindan agishib davlatimiz taraqqiyoti pan texnika taraqqiyotiga yuklagan burch vazifalarga loyiqlashib strategiyalik oshqushluq zo'r pan texnika natijalarini ko'plab yoritib hamda davlatning nuqtalik tajribaxonalari bilan birlashib jungocha davlat tajribaxonasi sistemasini shakllantirish kerak. Davlat pan tadqiqot apparatlari davlatning strategiyalik ehtiyojini yetakchi qilib davlatning taraqqiyot umumligi va kelgusi manfaatiga ta'sir yetkazadigan va uni cheklaydigan zo'r pan texnika masalalarini kuchab hal qilib dastlabki yangilik yoritish manbasi qurishni tezlatib ochqichliq yadroliq texnikalarda tezdan bo'sish hosil qilish kerak. Yuqori saviyalik tadqiqotchil oliy maktablar pan texnikadan iborat birinchi ishlab chiqarish kuchini taraqqiy qildirish ixtisoslardan iborat birinchi boylikni yetishtirish yangilik yoritishdan iborat birinchi harakatlantirgich kuchni kuchaytirishni texnik obdan birlashtirib ul tadqiqot cho'nqur bo'lish pallagir alishish yug'urilish afzalligini joriy qildirib ul tadqiqotdagi asosiy qo'shinga va pan texnikada zo'r bo'sish hosil qilishdagi jangovar qo'shinga aylanish kerak. Tadqiqotchil oliy maktablar qurilishini davlatning strategiyalik nishoni strategiyalik vazifasi bilan jipslashtirishni kuchaytirib ulliq oldingi qatordagi izdinish va oshqushliq texnikada bo'sish hosil qilishni kuchaytirib jungocha alohidlik jungocha uslub jungocha salofatga ega pan sistemasi edim sistemasi so'z sistemasini tirishib barpo qilib ko'zga ko'ringan texnik ko'p ixtisoslarni yetishtirish uchun to'p qo'shish kerak. Pan texnika boshlamchi korxonalari bozor ehtiyoji bo'lish to'plashtirib yangilik yoritish sub tashkillash afzalligini joriy qildirib pan texnikada kuchli bo'lishdan korxona kuchli bo'lish kasb kuchli bo'lish iqtisod kuchli bo'lishga o'tish yo'lini rivojlantirish kerak. Korxonalarni boshlamchi qilib yangilik yoritish boyligini biriktirib va to'plab soha halqigan keng doirada hamkorlashadigan yuqori sijilligi bo'lgan yangilik yoritish bahosini shakllantirib kasblarga o'rtoq bo'lgan oshqushluq texnikini tadqiq qilib yoritish pan texnika natijalarini aylantirish va kasblashtirish pan texnika boyligidan ham bahra qilish mulozimatini qanot yoydirib nuqtalik sohalarda tur baza ixtisosliklar va mablag'ni bir gavdalashtirib taqsimlashga turtki bo'lib davlatimizning kasb ul iqtidori va kasb zanjirining zamonaviylashish saviyasini o'stirish kerak. Joylar mavqeni o'z afzalligiga qo'yib
kəsb tərəqiyyatının ehtiyacıqı birləşdürüb, pən texnikada yenilik yartışını ilmi muvafiq orlaşdırış gerek. Şaraiti yar berdiğan caylanın Dövlətlik Universal İlim Pən Mərkizi, ya ki rayonluq pən texnikada yenilik yartış mərkizi kuruşuğu mədət berib, onu dünyada ilim pənnin oldun qatar turduğan sahələ və yenidin gülünüvatqan kəsb texnikisi da yenilik yartış, dünyavi pən texnikada yenilik yartış, zörür amilleri toplanğan cayğı aylandırış gerek. Üçüncü, pən texnika tüzülmüsü ıslahatını alğı sılcıtıp, umumüzlük yenilik yartışkı mədət berdiğan ul tüzümünü şekillendiriş gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki şaraitidiki yenice bütün devletinin küçünü işkı çeliş tüzülmüsünü takamullaştırıp, devletinin zor pen texnikada yenilik yartıştiki teşküllügecilik rolünü toluq cari kıldırıp, devriliki uzak, xövb xatırı çoğun, qeyillik dəridisi yukarı, istihbali yaxşı strategiyelik ilim pen planı ve ilim pen kuruluşlarına medet verip, sistemilik caylaştırış, sistemilik teşkilleş, sahaya halkıp toplaştırışını tutup, hükümet, bazar, cemiyet katarlık her tarafının küçünü birdek uyuşturup, kelgüsüdeki bir bütün üstünlükünü şekillendiriş gerek. Önümlük bazar bilen kabil hükümetinin tekimi obdan birleşi türütkü bulup, bazarının baylık taksimleştiki hel kılgış rolünü toluk çağrı kıldırıp, yenilik yartış baylıkını bazar ihtiyacı arkalık önümlük taksimleşki yitekleb, pen teknikada yenilik yartışını algı sılcıtıdığan kudretlik birikmikü şekillendiriş gerek. Bahalaş tüzümünü mükemmelleştiriş katarlık ulluk ıslahatlarını noktuluk yakış tutup, süpet, önüm, tökbi yadro kılıngan bağlaş yönleşi de çıntırıp, neticinin yenilik yartılı seviyesi, aylandırıp kullanılış önümü ve iktisadi icdimai terakkiyatı koşkan emeli tökbüsünü umumüzlük, doğru eks etküzüş gerek. Tür bağlaşta pen tetkikat faaliyetinin kanuniyetine uygun kılıdığan bağlaş tüzümünü orantıp ve takamullaştırıp, erkin izdiniş tipideki ve vazife yöneliş tipideki pen teknika türlerini ayırıp bağlaş tüzümünü mükemmelleştiriş. Ortak tonuşsuz pen teknika türlerini bağlaş mekanizmini berpa kılış gerek. İhtisaslarını bağlaşta tötünü asas kılıbilişini tügütüş bilen yeni ölçem çıkırışını tan tutup, yenilik yartış kımeti, iktidari, tökpüsü yöneliş kılıngan pen teknika ıhtisaslarını bağlaş sistemisini tez berpa kılış gerek. Pen tetkikat kesbi orullarının tekimi callık şakı tüzümü üstüde izdinişini kollap, ulluk tetkikat, aldın katardaki tetkikat, ammivi menfaat karakterdeki tetkikat bilen şoğulanğıcı pen tetkikat hadımları koşununu mukumlaştırıp ve küçeytip, ulanın pen tetkikat bilen hatırcam şoğulanışını kapaletki iyi kılış gerek. Pen teknikini başkuruş ıslahatı da koş usulunu kolunup kalmay, İliş usulunu mu kolunuşku mu mayır buluş gerek. Pen teknikini başkuruş fonksiyasını özgertişke, tekimi zor cesaret bilen türütkü bulup, strategiyeni tutuş, ıslahatını tutuş, yirik planını tutuş, mulazimetini tutuş orun bekitmesiga asasen, stilini yakşılap, iktidarını östürüp, pul nersi taksimleş, tür bekitiş katarıklığa bevasta arılışını azaytıp, yirik plan, siyasetinin yetekçilikini küçeytip, pen tetkikat orullarına tekimi köp öz aldığı iş görüş hukuku berip, alımlarına tekimi zor teknika luşeni belgileş hukuku ve hıracat işiltiş hukuku berip, pen tetkikat orulları ve pen tetkikat hadimlerini çigiş, zörüriyetsiz tüzülme mekanizm çeklimesinin azat kılış gerek. Yenilik yardışta kelip çıkışıga, kahırman ataşta çıkkan caygı esil olmasılık gerek. Zor pen teknika türlerini turguzuş ve teşkilleş, başkuruş şeklini ıslah kılıp, ilan çıkırıp başlamçı tallaş, belgegi siliş katarlık tüzümlerini yolu koyuş gerek. Hakiki meselini tetkik kılıp, hakiki netice, emeli netice hasıl kılış gerek. Meselini hakiki tetkik kılıp, iş kılışını oylaydıgan, iş kılalaydıgan, İşini vücut çıkıralaydıgan pen teknika başlamçı ıhtısaslarını komandan kılıp, cengi atlandırıp, baş teknika ustası mesul buluş tüzümü, hıracetini hüddü giliş tüzümü,
inovat va'disi berish tuzumini yo'lga qo'yib, xizmat stajiga isilib olmay, shart qo'yib olmay, haqiqiy iqtidori, amaliy bilimi va fan texnika xodimlariga karomatni ko'rsatadigan sharoit yaratib berish kerak. 4. Ijtimoiy yangilik yaratish ekologiyasi barpo qilib, dunyoviy fan texnikani idora qilishga qatnashish kerak. Fan texnika dunyoviylikka, davrchalikka ega. U insoniyatning o'rtaq boyligi. Taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, yangilik yaratishni dunyoviy nazar bilan planlab va ilgari surib, dunyoviy yangilik yaratish to'g'riga faol singishib, diqqatni klimat o'zgarishi, insonlarning sog'lomligi qatorliq masalalarga markazlashtirib, har qaysi davlat fan tadqiqot xodimlari bilan birlashib, tadqiq qilib yaratishni kuchaytirish kerak. Xalqaro buyuk ilm fan plani va buyuk ilm fan qurilishini tashabbuskorlik bilan loyihalab va boshlamchilik bilan tashabbus qilib, dunyoga yuzlangan fan tadqiqot fondi